0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun hokabe.
1: Terati bi ka dinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar, pelanan lah, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia ngenda kejadian gontoran bumi tak Sabah berselanjuran luar 20 wau stesen seismik tak seluruh lat. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anip Marak pengendan sebetak 24 jam mengkebuli pihak ni mengkilok ke malusan patungan gontoran bumi engkau lingau. Nut ni antara stesen seismik anu bersekutuan engkau tungan kejadian Iono sapalut 57.23 km, Keningau 66.53 km, Sandakan Telupit 74.36 km, Matupang 76.67 km, Kok Tenam 93.32 km. Beliau mengulas kejadian gontoran bumi lemak bermagnitud 3.3 tak kuamut kinabatangan tak 5.32 sensaung Sabtu. Dr. Muhammad Isham Marak, gontoran bumi niak buli neramal nang masa tungan kok magnitud sebelum berlaku. Sementara stesen seismik Pengen Peranan memia kok pan mengkilo kok pan mentantu magnitud gontoran bumi bai jo kejadian berlaku. Beliau marah onsoman tsunami pan buli ninda nut magnitud gontoran bumi kok data pematongan tebia. Setutannya sekironi run peluang onsoman tsunami Met Malaysia akan meluak pebaran kok pan amaran anu tebia. Setutan kelembatan kerja-kerja penanggungan lentaan kakal bersekutuan kampung Kauran Keningau. Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi Marak, kerja-kerja penanggungan lentaan tertanggu kira-kira 2 bulan sebab lek keperluan minda kabel tak kawasan Beliau rai meteko pekoro tak pengarah JKR Sabah kok Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity untuk tindakan selajur.
1: Saya telah panjangkan permasalahan ini kepada pengarah JKR Sabah dan juga CEO SESB, di mana saya difahamkan pihak kontraktor terpaksa menunggu keputusan daripada pihak JKR ataupun SESB, di mana ada satu kabel yang menghalang lori untuk melakukan penimbunan tanah di situ.
0: Datuk Nik Muhammad Nazri temuan pengabar by Jom Maidan Penembolan Sempangan Laut Malaysia, Kampung Rancangan Pemalan Keningau. Beliau nut marak JKR meteko tak pihak kontraktor endok lan penian sendiri anu penakai tak masa tu penalap untuk matongan pelanan lebih lancar. Empat dalam matai by Jo kereta penanik lek kai sega pebabak sebelum nelanggar dembuak luri limotan an penaking tak sedih lantak Tuaran Jaya Siri lan sepanggar awal sensaung sini. Jabatan Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sabah marak pihak ni nerima laporan selan kejadian tak do 27 sensaung. Pasukan luak Balai Bomba ke Penyelamat BBP Kota Kinabalu bersama tebangan BBP Likas teko tak tungan kejadian tak 259 sensaung kok rati semi mangso semipit tak diom kereta. Pasukan bomba bertindak meluak semimon mangso makai peralatan khas. Nut JBPM, operasi mula mangso meluak mangso selesai tak telu 50 sensaung kok semimon segan nesan ngemban tak tungan kejadian lek pegawai petosan. Semimon mangso nedean tak polis untuk tindakan selajur ni. Lagu Lumangat Aku Dika ciptaan Reynald Guntabit peluak sebagai pemenang bok-bok anugerah juara carta lagu artis Sabah kelas musim ke-16. Lagu nelaguan Le Flelsi Stacy Paimin alias Cici tu manang sin pur RM6,000. Tungan kedua pemenang penekemanang le lagu Bintang Menemani Bulan ciptaan Arli Nicholas anu nelaguan le Lover Honey Ivy R. Amin. Sementara tungan ketelu penekemanang le Jun luak man lagu memori. Sementara yang lirik paling alap penekemanang le Maximus J luak man lagu Semarak Harapan. Vokal paling alap nang Ivy Lovrin R. Amin, sementara persembahan paling alap Kiahira Maisara. Adia peneteku oleh setiausaha politik tak Ketua Menteri Datuk Mazlan Johari Manan tak Auditorium JKKN Sabah. Mempusan ambar-ambar lat kemuap tu petukau ku balik tajuk-tajuk ambar. JLC ke pelabur bau perlu niduan peluang tak gulungan teladuk miskin. Pengelau tak bapar. Dua loji penosan buek ni harapan merun operasi balik bunda buan bunda. Begini abar-abar lat kemuap tu senenting lek Ramhani Zanjahamin dekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kiti Simimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau,
6: mengedimpet pilu dari.